Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: 4 måneder, det har du tid til.
1: Jeg har jo tid hvis jeg har tid.
0: Ja, jeg synes jeg hører et ja her fra deg.
1: Hører du bortimot et ja? Hvis ja. Jeg kan, så er jeg jo selvfølgelig. Dette høres jo så spinnvirkelig at jeg... Du vet sånn som TV-verden er nå for tiden, så er det ingenting som sjokkerer lenger. Det,
0: ikke sant?
1: Bare, nei. På
0: og på radio så må vi også dra den lenger, vet du, med P4 og sånn, ringe og lure Chartersveien og...
1: Ja, det er det. Det er dette på lufta nå, ja.
0: Nei, ja, det skal vel ikke se bort fra det.
1: Skal vel ikke se bort fra det. Det er gærne, altså. Men herre min, altså, det verste er at jeg hadde sagt ja, jeg.
0: Ja, du gjorde jo egentlig det.
1: Jeg gjorde ikke det. Å, herre min, nei, dette var morsomt, det.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hei, det er Peter Smådalen som ringer fra Scandic Hotellene.
2: Ja.
1: Vi reagerer jo litt når folk begynner å flytte rundt på møbler, og så er det en stol tatt inn på rommet. Og...
2: Altså, med... det stod en stol rett ut i gangen der,
1: ja.
2: Som lånte inn. Jeg mener, vi tok den ut igjen.
1: Ja, det har du jo ikke gjort.
2: Å ja, det var ikke meningen.
1: Altså, hvordan skal vi forholde oss til gjester hvis alle skulle flytte rundt på møbler?
2: Nei, det skjønner jeg veldig godt. Det beklager jeg.
1: Ja, jeg liker ikke gardinen. Jeg tar de fra resepsjonen og henger inn. Nei, det vil jo ikke, kunne jo ikke...
2: Nei, det jeg helt enig.
1: Så hvorfor gjør du sånt?
2: Nei, altså, det må vi bare beklage, for vi var på en hel gjeng med kollegaer der.
1: Ja, så du skylder på kollegaer og forventer at vi skal rydde opp etter deg?
2: Jeg beklager det, og jeg... Jeg var veldig fornøyd med servicen på Scandic.
1: Ja, nå, flattery will get you nowhere, for å si det sånn.
2: Ja.
1: Hva synes du vi skal gjøre med dette?
2: Nei, at jeg har jo ikke ødelagt noe. Jeg har jo bare...
1: Du lager jo masse bryderi.
2: Ja, men det beklager jeg.
1: Jeg foreslår at du kommer til hotellet og rydder opp i dette selv.
2: Jeg bor jo ikke akkurat i Bergen, da.
1: Det gjør jo ikke jeg heller. Og den stolen, den står fortsatt på det rommet.
2: Ja, nei, men jeg skal prøve også, og du får høre om noen kan gå ned og så...
1: Prøve?
2: Ja, jeg
1: synes... Nei, men vet du hva? Du har jo registrert ditt betalingskort hos oss.
2: Ja.
1: Så da låner vi 10 000 kroner fra det kortet, siden du har lånt den stolen inn på rommet. Og når du setter den tilbake, så setter vi de 10 000 tilbake.
2: Men dette her er jo ikke greit.
1: Skal jeg reise til Bergen og flytte den stolen ut av det rommet?
2: Nei, det skal du ikke.
1: Nei, ikke sant? Og den står jo der.
2: Ja, men jeg lånte en stol, det har jeg jo fått lov å gjøre.
1: Ja, nå begynner du å bagatellisere noe jeg betrakter som en ganske alvorlig forseelse her.
2: Jeg beklager.
1: Men vi holder på de 10 000 kronene.
2: Det er ikke mitt kort å holde på.
1: Det er ikke mitt problem, det er kortet som stod registrert på deg.
2: Det er kortet
1: som
2: er ditt problem.
1: Papp.
2: Ja.
1: Papp.
2: Jeg ringer til Monica, for hun jobber der, hun er veldig hyggelig.
1: Nei, hun er ikke særlig hyggelig. Elisabeth er enda verre.
2: Ok.
1: Hun tyster nemlig på lettlurte veninner.
2: Ja, du må tro at du har skjønt dette her.
1: Åh, gjør du det? Hva skjønner du?
2: Jeg vet hvor jeg skal i kveld, og det er veldig godt.
1: Det kan vel hende at Elisabeth har tipset på film at du er en type som vil gå fem på.
2: Oh my god.
3: Men nå ble jeg nysgjerrig. Hva er det du og Elisabeth og eventuelt andre skal i kveld?
2: Jeg skal i kveld skal med på kollegaer.
3: Men er det da stolleken igjen, eller?
2: Ja, du, det tror jeg at jeg bør gjøre. Men, herlighet.
3: Kos dere i kveld, da.
2: Jo, takk for det. Ha det bra.
1: Ha det, Irene.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og hva har vi snakket om nå?
2: Ja, det det vi skal prate litt om nå. Jeg var litt usikker på, skal vi snakke om det her?
1: Altså, ja, men klart vi kan.
2: Ja, klart vi kan. Ja, vi pratet om
1: kuer og kunavn.
2: Kyr og navn som samsvarer med jentenavn. Mm. Og så sa jeg på sånn tøys her at ja, de har jo djur da.
1: De har djur.
2: At det amming, sant? Altså det en link der. Mm. Og så sa du noe helt
1: sprøtt. Kommer jeg med en fun fact som jeg nå har liksom dobbeltsjekket, og det det at, altså jeg kan jo stolt si at da jeg var på mitt mest intense i ammeproduksjonen min, så produserte jeg 1,2 liter melk i døgnet. Det synes jeg var ganske fantastisk. Men det
2: du
1: også...
2: Du sa mer også. Du sa at hvis jeg liksom får lyst på is og...
1: Ja, jeg sa også det. Skal jeg si det på lufta? Ja, jeg sa det. Jeg sa til mannen min at tenk hvis verden går under og du får lyst på iskrem. Ja. Du trenger meg, for da kan jeg faktisk produsere melk, så du kan få kaffe latte, du kan få is. Jeg veldig viktig. Men hemmeligheten jeg ikke sa i det åndedraget, var at han kan faktisk gjøre det selv også.
2: Menn kan produsere brystmelk.
1: De kan faktisk det. Hvis man da stimulerer brystvortene mye over lang tid, Reidar, bare ta fram notatblokka, så kan du faktisk begynne å en begrenset mengde melk. Da. Det blir ikke like. Du kan ikke forvente 1,2 liter, men er det litt spennende dette her, eller?
2: Jeg merker at du så komfortabel med å prate om det her, og jeg merker at jeg blir veldig

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det samling vi prater om, Elisabeth. Vi lurer på om folk samler på noe helt spesielt, og vi har med oss Lill Johannessen på tråden her. Lill, nå må du fortelle oss hva du samler på.
2: Du samler på badeender.
3: Ja. Hvor mange er det du har?
2: Sist jeg telte, så var det, hadde jeg vel bikket 900.
1: 900?
3: Altså, Lill, det spinnvilt. 900 badeender? Hvor har du det?
2: De står på badet, så alle som kommer innom er jo, oi, jeg bor på det badet ditt, jeg hadde jo bare tatt noen snap. Så,
3: hvor stort bad har du egentlig? Er det liksom 100 kvadrat, eller?
2: Nei, det er vanlig størrelse, men jeg står jo fra tak til vegg da, ja.
3: Det er
2: takk.
3: Men hvordan startet dette her egentlig?
2: Litt usikker, men jeg husker jo at jeg har jo på en måte den første Anna jeg hadde fra jeg var liten. Så har det vel egentlig bare blitt en sånn gimmick etter hvert. Så det er ikke jeg som har kjøpt alle de enene på det badet, for folk er jo litt sånn...
3: Det var det jeg tenkte. Folk vet alltid hva de skal kjøpe til deg i julegave, liksom.
2: Ja, så får jeg alltid sånn, er det noen her du ikke har?
3: Ja.
2: De to oppe i hjørnet der, kanskje.
1: Men du... To spørsmål nå. Hva er den kuleste badeanda du har, og har du en med en som har en spesiell verdi som du kunne ha solgt for masse penger?
2: Det er litt usikker på. Jeg har noen som koster en del å kjøpe inn, men det er kanskje vel 500-600 kroner de dyreste da, jeg vet ikke.
1: Ja. Og hva er favoritten da?
2: Nei, det er en som er litt sånn høy og tynn og søt. Det må vel bli den, kanskje.
1: Høy og tynn og søt.
3: Jeg prøver å se den for meg.
2: Ja,
1: nydelig. Herlig, Lill. Du får fortsette å samle på badeender, da.
2: Ja, det skal jeg nok gjøre.
1: Ha en fin sommer. Så har vi jo Morty her, som skriver at han samler på alt for mye. Tegneserier,

0: mål i VM 16-delsfinale Sveits mot Algerie. Det Sveits altså som har dobblet sin ledelse. Ndoye har skåret, det står 2-0, og det gjenstår en halv time da av den her 16-delsfinalen.
1: Du, nå skal vi fokusere på fem kjappe snart, for det jo sommer- og insektsesong, så vi tenkte vi skulle ha fem kjappe om insekter, og så har vi et inngangsspørsmål som overrasket meg litt, og det var: hvor mange bein har et insekt? For da, bare ved å se det spørsmålet, lærte jeg at det tydeligvis er et fast antall.
0: Er det det, ja?
1: Ja, tydeligvis. Jeg var sånn, ja, men hva i all vei, hva med 1000 bein da? De har jo mellom 40 og 300 bein, googlet jeg, men det er da altså et leddyr. Så vi lurer på, hvor mange bein har et insekt?
0: Ja.
1: Mm. Og svaret sender du til 1904 med frokost først i meldingen.
0: Hvor mange bein har et insekt?
1: Ja, tenk på det.
0: Ja, jeg skal prøve å ikke google det. Mm. Ja, her Coldplay. Feels like I'm falling in love på P4.

0: Havner alltid høyt opp når man skal kåre tidenes låta Brothers in Arms, Dire Straits.
1: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
0: Hei Malin.
2: Hei.
0: Siste dag i barnehagen i dag. Du jobber i hvilken barnehage?
2: Jeg jobber i en idrettsbarnehage på Jær.
0: Ja, barna gira på å få ferie nå? Det merker du på dem?
2: Ja, de superklare på ferie, de.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Men hva skal du bruke din ferie på, da?
2: Jeg skal en tur på hytta et par uker, og så en deilig tur til Frankrike.
0: Mm. Hva gleder du deg mest til?
2: Ikke ha på alarm på morgenen.
3: Ja, og den kjenner jeg på.
0: Ja, det helt nydelig, det. Inngangsspørsmålet vårt i dag da, for vi skal ha en fem kjappe om insekter. Hvor mange bein har et insekt?
2: De har seks bein.
0: Det seks bein.
3: Helt riktig. Da quizzer vi litt mer, Malin, og vi starter med dette her. Hvem er det som legger eggene i en bikube, altså hvem av biene?
2: Er det dronningen? Nei.
3: Ja, da, det dronningen. Og hvilket insekt kan gi deg denguefeber i utlandet?
2: Mygg.
3: Mygg riktig. Hvilket teaterstykke har flue i navnet, men handler ikke om fluer?
2: Den spanske flue.
3: Den spanske flue, selvfølgelig. Hvilket insekt mener noen betyr lykke når man ser det?
2: Marihøne.
3: Marihøne riktig, og hør etter her. Og du ga meg en I hvilken tv-serie var det Vinny fremførte Sommerfugl i Vinterland da?
2: Hver gang vi møtes.
3: Ja da, aller første sesongen faktisk.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Raskeste 5 rette denne uka, eller?
3: Ja, det var meget bra. 5 av 5.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, men herregud, insekter jo perfekt for en som jobber i barnehage.
3: Ja, ikke sant? Jeg tippet du kom til å gjette på den med marihønne ganske greit.
2: Ja, det var helt super.
0: Et spørsmål før jeg sier ha der, Malin. Hvor mange, det er inngangsspørsmålet med bein på et insekt. Visste du det, at det var 6?
2: Jeg måtte
0: dobbeltsjekke. Ja. Ja, altså. Du får nyte både hytta og Frankrike i sommer, da.
2: Tusen takk, veldig i måte.
3: Ha det.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi skal til Jonas, som har tipset om bilen til Janne. Den har jo vært ut og inn av verkstedet noen ganger, og det lyser en lampe i dashbordet.
2: Janne.
3: Hei, Janne. Det er Kyrre Jævel fra Mekonomen som ringer.
2: Ja, hei.
3: Du, var det noe misnøye med den jobben som var gjort der, eller på den Mercedesen din?
2: Ja. Jeg ble jo litt sånn forfjamsa, fordi at den motorlampa på bilen begynte å lyse igjen fem dager etter at det var der.
3: Ikke sant?
2: Og da fikk den jo en ny feilmelding.
3: Ja, riktig. Ja, den skal jo lyse, den lampa.
2: Motorlampa?
3: Ja, det er jo derfor den er der.
2: Ja, hva mener du?
3: Altså, det sitter en pære der, og den er jo der for å lyse. Da ser du at den virker.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men den skal jo ikke lyse under kjøring.
3: Nei, det er jo litt opp til den pæra, da.
2: Ja. Nå mente han at det var noe annet som var. Nå var det termostaten.
3: Ja.
2: At bilen mener at den ikke blir varm.
3: Ikke sant?
2: Men det var jo varm.
3: Og det må jo den bilen få lov å mene. Men generer det deg det lyser, eller?
2: Ja, det er ikke noe. Det burde jo ikke lyse en motorlampe i bilen, vel?
3: Nei, men den lyser jo ikke så kraftig. Du blir jo ikke blendet akkurat av det lille lampa der.
2: Nei, men kan du ikke kjøre sånn?
3: Du har jo kjørt med den.
2: Ja, men jeg kan ikke kjøre med motorlampa, liksom lyser på en bil.
3: Altså, det er jo veldig liten lampe, da.
2: Ja.
3: Og da tenker jeg, liten lampe lyser ikke så kraftig. Da er også feilen antageligvis ganske liten.
2: Det kan ikke stemme.
3: Og det må du gjerne mene, men vi jobber jo med dette her, og kollegaen din har jo sett på det flere ganger nå.
2: Ja, og han var så overbevisende om at det var det som måtte byttes da,
3: ja.
2: De to delene, nå husker jeg ikke hva det var også.
3: Raklestag og oljesnerk står det her.
2: Ja, så, og da er jo jeg da i god tro og reparerer det, og tenker at det da er feil utbedret, og da er motorlampen min skal ikke lyse igjen.
3: Ja.
2: Men det gjorde de jo da, fire-fem dager etterpå.
3: Ikke sant. Men det viktigste er jo at du holder øynene på veien, da, at du ikke sitter og ser på den lampa.
2: Nei, men kan du ikke kjøre sånn?
3: Jeg tror at du kan fikse dette selv.
2: Ja.
3: Enkleste måten er jo den der svenske metoden som vi kaller det. Har du en solid sort penoltusj, for eksempel?
2: Hva sa du nå?
3: En sort tusj.
2: Ja, hva mener du?
3: Du bare
2: kan du ikke
3: tusj.
2: Mener du skal kjøre med motorlampe som lyser?
3: Hvis du bare tusjer over med sort, så lyser den jo ikke.
2: Nei, nå kødder du.
3: Nei, men
2: det kan ikke stemme.
3: For å si det rett ut, det er jo en gammel møkkabil dette her.
2: Hvem er det som har ringt og kødda nå? Nå kjente jeg at du fikk meg nesten irritert.
3: Og bare nesten?
2: Det må være kødd.
3: Kjenner du en Jonas Larsen?
2: Ja, ikke sant?
3: Men hvis du kommer innom, så bare fester vi radioen til P4, og så napper vi ut den lyspæra, så er jo det meste ganske greit.
2: Neste reparasjon er det Jonas Larsen som betaler.
3: Ja, du mener det.
2: Evnen er søt, altså. Den kommer kjapt.
3: Ja, det er ikke sant.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: I'm so excited med Pointer Sisters.
1: Du er veldig sånn lullet og fniset nå. Du sier du fniser av meg, hva er det for noe?
0: Ja, jeg fniser av deg fordi vi sitter og diskuterer litt sånn fotballregler og sånn, mm-hmm. Og så blir du veldig sånn, hæ? Hva mener du med det når jeg sa til deg at hvis du tar straffespark og skyter i stanga og ballen kommer tilbake til deg, så kan du ikke ta og skyte den i mål selv?
1: Det er samme person, kan ikke det? Ja, men det er jo så mye hemmelige regler som jeg aldri har hørt om.
0: Man kunne ha skrevet en bibel om det, og det har man sikkert gjort også, og nå er det jo var, og det er masse styr og
1: Ja,
0: det er mye styr, ja. Offside er det som skal være fokus nå, for vi prøvde jo å forklare offside i går. Mm. Det er ikke så enkelt som man tror det, altså.
1: Nei, vi fikk liksom en liten utfordring med å gjøre det litt raskt også, og ja, jeg vet ikke om vi kan si at vi egentlig naila det, men vi skal til folk på gata, for vår reporter Frøya Grøndal ved oss har spurt folket om de kan forklare offside.
2: Jeg vet hva, jeg kastet inn håndklær med en gang.
3: Men du har hørt om offside.
2: Jeg vet hva, jeg har hørt masse om det, og jeg kan... Offside er et sånt begrep som jeg teorien tror at jeg forstår, men jeg forstår det ikke.
3: Hvis jeg sier offside, hadde du klart å forklare det lett for meg?
4: Ja, jeg tror det.
3: Ja? Har du lyst til å prøve deg på det?
4: Spiller sentrer ballen, så må du være på riktig side av den bakerste mannen, da.
5: Det er hvis en spiller er nærmere målet enn ballen før passningen blir sendt.
3: Da blir det offside.
5: Da blir det offside.
3: Og hva skjer da da?
5: Nei, da blir det avblåst for offside, og så får det andre laget frispark.
3: Ikke sant, og det er ikke bra.
5: Ja, det spørs hvilket lag som er i offside.
3: Det er sant. Kommer an på hvilket lag du har på å si.
0: De kunne folk som har forklart det ting, og så har de ikke forklart det godt nok, tror de har forklart det veldig bra.
1: Ja, altså du synes dette er så gøy, fordi du er jo fotballnerd, så du ler jo gjerd av dette her.
0: Ja, men min forklaring i går var jo heller ikke noe bra da, så det er en fryktelig vanskelig å bare forklare det som på stående fot da. Mm-hmm. Men kanskje ekspertene er bedre. Mm-hmm. Både Kasper Wikestad, Ståle Solbakken ikke minst, og ikke minst da, Egil Drillo.
1: Klarer de det? Ja.
0: They are going to try some pink sing on that.

0: Ok, Elisabeth, har du en liten arriba?
1: Arriba!
0: Kaoma og Lambada på B4.
2: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Da skal vi til Simen, som har tipset om kollegaen som har sin kjære bil på verksted, og der har det vært mus og spist på noen ledninger.
3: Hei, Kjell Magnus.
4: Hei, Kjell Magnus, det Kåre fra RSA Bil her.
3: Ja, hei du.
4: Hei.
3: God dagen.
4: Det flere som har vært og sett på bilen din her nå.
3: Ja.
4: For å komme en fra forsikringsselskapet ditt også, som ville ta en titt der. Er det du som har vært i kontakt med dem, eller?
3: Det Anette som har sendt inn, men det samboeren min.
4: Det jo veldig musespist her.
3: Ja, er hele nettet liksom...
4: Ja.
3: Han har vært sulten med legen her, liksom.
4: Det har det, vet du, og det han fra forsikringen sier er at dette er jo mest sannsynlig selvforskyldt.
3: At det var for noe?
4: Selvforskyldt. Han fant noen restaurant og hamburgere fra Mac'eren og sånt på gulvet hos deg.
3: Ja.
4: Ja.
3: Nei, jeg trodde sånn kasko pluss forsikring skulle dekke det meste. Ja,
4: I utgangspunktet, så men han sier at da blir det jo regress i så fall hvis det har vært grov uaktsomhet, som de kaller det da.
3: Ja, så jeg har sleppt ut musa.
4: Ved å la det ligge matrester i bilen, så har du på en måte invitert mus inn.
3: Jaha, jeg har invitert dem inn, ja.
4: Og han fant jo en del mus i bilen selv.
3: Ja.
4: Han sa han hadde ikke sett så mye mus siden russetiden.
3: Nei.
4: Men den diskusjonen må du nesten ta med forsikringsselskapet, og en annen utfordring er jo at vi kan ikke begynne å jobbe på den bilen i det hele tatt.
3: Jaha.
4: For det første så ville det kostet flere hundre tusen kroner, og dessuten så hadde han med en kar fra Statens Vegvesen, og de ble enige om å bare kjøre den til vraking.
3: Han kjørte den rett på Haugern egentlig nå, da.
4: Ja, gjorde
3: det,
4: altså.
3: Men det er jo litt merkelig, da.
4: Hvorfor det?
3: Du ringer ikke fra P4, du.
4: Hva mener du?
3: Jeg er litt usikker om jeg tror på det.
4: Åja, du tror det er sånn tulltelefon?
3: Ja.
4: Ja, det skulle tatt seg ut.
3: Ja, så den skiboks og sånn, den jo fint at jeg får...
4: Ja, den tok jeg, så den tenkte jeg, den kan jeg bare, for den passer så fint i min bil.
3: Ja, ikke sant? Ja, men det jo helt strøkende.
4: Men det jævla mye mus inn, da.
3: Jævla mye mus.
4: Det bare radioen som er igjen.
3: Ja, det bare radioen som er igjen.
4: Den spiller P4 på full guffe på dynga der.
3: Hvem den haien som har ringt inn om dette her?
4: Du tenker på Simen Nisha?
3: Den får den for, faktisk. Det var en morsom spøk.
4: Du, jeg håper det løser seg.
3: Det gjør nok helt sikkert det, men det var en god timing. Jeg har gnagt litt på denne, bokstavlig talt.
4: Bokstavlig talt, ja. Lykke til, da.
3: Tusen takk, du.
4: Ha det.
3: Ha det.
4: Ha
3: det.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fastpris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Vi skal drikke som få,
3: men bilen lar vi stå. Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal drikke til fløyta.
5: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
6: Og Stine fra P4-nyhetene.
5: Hva gleder du deg mest til I sommersiden?
6: Å gå på fjellet I solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
5: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå I shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig I reglen?
6: Nei. Ah! Ingen bading.
5: God sommer, Stine.
6: God sommer.
2: P4 ønsker deg.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Morten Scott Jansen.
2: Og vi skal ta turen til regnfulle Bergen. Der treffer vi Lene Holdhus og hennes bedre halvdel. Gratulerer med bryllupsdag.
3: Jo, takk for det.
2: Imponerende 33 år, det står det respekt av.
3: Ja, det går bra det.
2: Ja, det synes jeg.
3: Og, det må være såpass.
2: Ja, jeg spurte om dere, når vi pratet sammen før vi kom på luft, og spurte om dere var glad i hverandre, og da var han kjappere å si ja enn det var du var.
3: Ja.
2: Men det er, du er glad i den.
3: Ja.
2: Det er ikke noe tvil om det. Ja, så hvordan skal dere feire da? Blir det storstilt feiring?
3: Nei, vi er faktisk på vei ut på Herdla for å spille golf.
2: Oi, så hyggelig da. Da lar du vel han vinne i dag også da?
3: Selvfølgelig.
2: Det var greit. Vi får se om du klarer å vinne her da. Thor Stian har gjort det vanskelig for deg, for å si det sånn. Har minus 900 par, det jo en bra score.
3: Ja, det blir vanskelig å slå, men vi får se.
2: Vi prøver, skal vi bare kaste oss i det?
3: Ja.
2: Lykke til.
3: Takk.
2: Fra hvilket land stammer maskinpistolen Sten Gun, som er mye brukt under 2. verdenskrig?
3: Tyskland.
2: Nei, det er Storbritannia. I det engelske eventyret, hva slags plante er det Jack bruker til å klatre til et rike i skyene?
3: Bønnestengel.
2: Bønnestengel er riktig. Hva var fornavnet til dronning Elisabeth den andres mor?
3: Pass.
2: Det var Elisabeth. Ble hun over 100 år gammel?
3: Nei.
2: Jo, det ble hun, 101. Hvem har komponert operan La Traviata?
3: Pass.
2: Verdi. Hva er det serpentin som ligger i Hyde Park i London?
3: En dam.
2: Ja, det er riktig. Fortsett den svenske nasjonalsangen for meg. Du gamla, du fria, du...
3: Fjellhøga Nord.
2: Det er korrekt. Hvilket lite europeisk land har en nasjonalsang på 3 språk, der den franske originaltitlen er La Brabancon?
3: Liechtenstein.
2: Hva sa du?
3: Liechtenstein.
2: Nei, det er Belgia. For hvilken klubb spiller belgiske Kevin De Bruyne?
3: Pass.
2: Han spiller for Napoli. Hadde Erling Braut Haaland hatt et snitt på mer enn ett mål i hver kamp for Manchester City i denne sesongen?
3: Ja.
2: Nei, han hadde ikke det. Hvilken fjellkjede skal den avskyelige snømannen hvis noe har holdt til i?
3: Himalaya
2: er også helt riktig der. Hvilken aktivitet forbindes med stedet Ascot i England?
3: Travløp, altså en galoppbane. Ja,
2: du skal få den fordi jeg rota litt der på slutten, men skal vi se da. Hva tror du selv? Nei da, 5 riktig.
3: Hei,
2: ja, det synes jeg du skal være godt fornøyd med. Jeg er helt sikker på at du får 5 under par i dag, så er du fornøyd på golfbanen nå.
3: Ja.
2: Det vil være garantert. Ja, du får gratulere med bryllupsdag og kos dere på golfbanen. Dere klarte altså ikke Thor Stian, som stakk av gårde med seieren i dag. Fra Horten så vinner han i dag med hele 9 riktige. Gratulerer så mye til Thor Stian Mathisen.
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.
2: Ja da, og nye muligheter igjen allerede i morgen her på P4. Hver eneste dag, altså året rundt, så spiller vi jorda rundt på 80 sekunder mellom klokka 12 og 1. Nå spiller vi Morgan Wallen for deg. Her kommer han med Love Somebody.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos

0: Cristiano Ronaldo, Messi, mange tenkte jo at de godt over middagshøyden, men de har jo virkelig levert i det VM-et så langt.
1: De har det. Begge skårer mål jevnt og trutt. Senest i går så var jo Ronaldo frem på og satt inn et mål mot Kroatia.
0: Ja, Ronaldo han, altså 41, er det ikke det?
1: Han er 41, ja, og Messi er
0: 38, tror jeg.
1: Ja,
0: eller, samme
1: ja.
0: Som meg, cirka.
1: Ja. Så de er jo på en måte, de er mye eldre enn man kan enn de ser ut som. De ja. Eldre man kan regne med.
0: Ja, hvertfall Ronaldo.
1: Og det er, tenker jeg, et godt utgangspunkt for en topp 3-liste. Topp 3 ting som mye eldre enn du tror.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.

0: Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Fix
1: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Shit, jeg er tørst.
3: Vil du ha Tone?
4: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra nå.
4: Jo da, straks tilbake. Hei.
3: Inntil døden.
5: Oi.
3: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
4: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Hei, Ole Morten!
7: Hei, Jan!
6: Skal du i sommer, da?
7: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
6: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert. Nå, dette skal vi få til. Lett, jeg lover!
7: Men som kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
6: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
7: Ja, ok. Jeg skal prøve. P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei Barbro, det Even fra kundeservice Tesla Norge.
2: Hei.
1: Hei, du står oppført som eier av en modell S som du har anskaffet relativt nylig.
2: Ja, vent litt, jeg må bare ut av en kantine her på
1: ja,
2: gang.
1: Ja, greit.
2: Ja.
1: Nå jo disse bilene såpass avansert at de sender tidvis litt data tilbake til oss.
2: Ja.
1: Der mangler det en sånn stemmekalibrering for den stemmestyringen på den.
2: Ja, tidligere eier hadde vært og fått, men dere manglet en del, så da skulle jeg kalles inn for å få denne delen.
1: Så vidt meg bekjent så mangler det ikke noe del her, altså, men det jo mer det at den bare skal kalibreres i forhold til din stemme. For det jo litt vesentlig da, at du som eier, det jo personlig dette her.
2: Stemmekalibrering.
1: Ja, så, og det gjør vi regelmessig over telefonen, rett og slett. Så
2: det... Nei, nå det tull.
1: Unnskyld?
2: Den stemmen må jo kalibreres inn i bilen.
1: Åja, nei, vi jo online med din bil, så det her jo bare en sånn prosedyr som tar 30 sekunder.
2: Hva skal jeg si da, liksom?
1: Nei, vi trenger bare en vareprøve på din stemme, for å si det sånn, så det fungerer jo så enkelt at telefonen her nå koblet opp mot vårt software, og så hører du et pip, og så det noen sånne kommandoer som du bare leser inn, og så overfører vi det til bilens dataminne.
2: Ok, ja, jeg prøver. Det veldig mye bakgrunnsbøy da.
1: Hvis du bare passer på å snakke litt nærmere mikrofonen på telefonen din, okay. Så for eksempel, så hører du det første pipet, og så skal du bare si klart og tydelig, Tesla blinklys.
2: Tesla blinklys.
1: Og så gjentar vi.
2: Tesla blinklys.
1: Og så sier du Tesla vindusvisker etter pipa.
2: Tesla vindusvisker.
1: Og så sier du Tesla tut tut.
2: Nei.
1: Nei?
2: Nei.
1: Ville du ikke si det?
2: Nei,
1: kan du si Tesla radio? Det kan du si.
2: Nei. Nei, det kan jeg ikke.
1: Kan du si Tesla 5 på?
2: Nei, vær så snill, og tuller du meg.
1: Kan du si Tesla P4?
2: Ja, ok. Hvem i all verden er det som har sagt seg om det her? Det må være mannen min, da.
1: Kan du si Tesla Cyril, du ikke noe særlig grei mot meg?
2: Ja, det ikke jeg, altså. Åh! Ja.
1: Det P4 som har ringt deg.
2: Ja, det skjønte jeg jo egentlig.
1: Du har noen bekjente som litt misunnelige på den Teslaen, skjønner du?
2: Ja. Men, ok, kan jeg legge på noe?
1: Ja, du skal få lov til det.
2: Kan du være sånn at du får med at jeg var litt skeptisk i starten?
1: Ja, det skal vi få med.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Ok,
2: det er greit.
1: Ha da.
2: Ha det.